nazvinoreva pera zvoro ndiya naurai vato amburi vaitora kafe izvi hana vanhu vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kafe vaitora kaf

0: Ai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, No, who's a fan? Semi-team.
1: Semi-team.